0: Para kay Tradlaw, Banwa ita kalibo may kay Tradlaw probinsya Taklan. Welcome sa tong pagpangalagad sa tong pagililiba sa pagpagayag it programang Todo Action.
1: Action.
0: Magkarogad daw kita ita Martes.
1: Todo Action.
0: Itcha size na kita Banwa sa buwan ni Oktubre dagon 2020. Oras tan Banwa kag pagabi-abi aga pagapadamyaw ita may kag hapon na may kag pagpamati sa tong bagasuki kag taga pagamati. Sa kabilugan ja Banwa ta kalibo kabugusan ja probinsya Taklan sa kutob kabagabutan ko atong pagpangalagad. Magkaroon ka edisyal itato ka pag-ililibar o ako gigkin yung Banwa nga pag-welcome pag-apanamyaw ita maailayad nga Udro Adlaw
1: Pagana sa pananghalian
0: Todo! Oy, kamusta? Sa itong mga suki ka mga taga pag-abati no kapinggi sa mga katutok magkaroon ka nga mga panyempo na kabay nga naging okay Banwa o aton nga Adlaw no ita Martes na kapinggid no sa aton nga mga katutok nga monitor magkaroon ka nga mga panyempo iya sa aton nga pag-ililibar
1: Action!
0: Gustado ato ga sang baga itray kag adlaw ita Martes daw sa aton nga magkatodog nga pamati makaron nakailabas na kita sa aton nga mga negosyante sa Bankrad kung kalibo public market daw ka man naman sa Bankrad kung kalibo shopping center sa aton nga magkatodog sa aton nga mga bolantero Banwa nga nagkatutok na makaron kraga udto adlaw Sa kapinggid na no, sa ato nga negosyante nga nagamonitor magkaroon una sa Minecraft kung kalibo public market na kamadaman sa kalibo shopping center nga nakatutok magkaroon kagabaga panyempo sa aton nga pag-ililiba. Sa ato managa mga katodo, sa ato nga mga tricycle drivers, sa van nga jeepney drivers, ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pilag ka mga mayor nga daganon. Ita ato nga Banwa kra ita kalibo kabalaman na bilog ka probinsya kay Taklan. Siyempre mga katodo, no, sa pilag ka mga terminal, siya sa aton sa sentry, ita Banwa ita kalibo. Ang makaroon ka nga mga pangoraso, nagapupaway na ito nga mga driver.
1: Action.
0: Na samtang nagawat-uwat ita pasahero, makaroon ka nga mga panyempo. Daw sa ato nga eastern nga western part no kwato kag probinsya no sa tagsa naton kag mga terminal siya sa aton sa Banwa kra ita kalibo no sa ato kag pagpagalagan
1: may balita may aksyon aksyon
0: sa ato nga mga katodong nagapamati man sa tagsa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bag-o tapos kra ita ilabas rong iba nagadigamo pa sa kusina ko anda karon nga mga panimagay sa mga pinanakailabas ha kamulang bahala magapreparariti nyo nga pinagahon magkaroon kraga udto kay kami man dumagatod kinyo itapila ka mga balita ang nagkaganabo iyan sa Banwa ita kalibo ang gabilog nga probinsya Kataklan ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba saranggang magkatodo nga magkapartisipar sa to nga pagpangayag magkaroon kraga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipag-abot sa aton nga pagpangalagan pwede ka mo nung makakomment sa itong pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya ito ang itong kapagataw at ligwa no, sa kabugusan ko itong kapagwarag wag makarag kraga hapon na no, mga katodo no, iya sa itong kapagpangalagad siyempre Banwa hindi no pagkalipatan nga ilike ishare na itong pag-ililiba makarag kraga udan law no, para mas mabuna ito no, ng mga katodo no, makapamati maka-update sa pila ka mga balita no, kapinggi sa mga balita lokal ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba
1: Action.
0: Aga para no nga maging mas updated kiga mo sa managa kanabo sa bugos naton na probinsya Kataklan. Paki-palo no do amon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM.
1: Todo.
0: No para automatic na no, every time nga may inaga mga news and public affairs program, may mga breaking news nga ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kataklan. Makabaton kamo ni ta notification agod no nga maging mas updated gid kamo sa managa kanabo ang sa bugos naton nga probinsya kra ita Aken. Ngani no paki-follow, paki-like aga paki-share. Ado ato nga pag-ililiba no sa ato nga pagpangalagan sa Martes nga edisyon ita aton nga palatuntun.